0: Vive la montuve, le soffile, però convincere la e ben hai tuo fedele magnificato. Sono già da ballare, non parlare, se per come buona cieco fate, ora sono
1: e la brava,
0: e li mando per leggere loro. Shana gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada g